I ovo malo što vas smetam, ovo prije podne, donosim loše vijesti. Žao mi je, međutim nije kraj svijeta, nego samo jedna kratka 24-satna odgoda. Naime, kaj? Zbog najave nepovoljnih vremenskih uvjeta, večerašnji koncert Rahmaninov i Musorgski, koji se treba održati u 21 sat na Trgu kralja Tomislava, na Tomislavcu ćemo reći, jel? U sklopu festivala Zagreb Klasik odgađa se. Međutim, koncert Zagrebačke filharmonije uz pijanisticu Polinu Osteniskaju i dirigenta Nimroda Davida Fefera održat će se u rezervnom terminu 2. srpnja, dakle sutra, isto tako u 21 sat. E sad, ovo vam je još bolje, iskreno rečeno. Tomislavac, fenomenalan koncert, uživanje, bla bla bla, dok dođete doma u jedan tekma u petak ujutro. Tako da imate dva u jedan zapravo. Možete biti zadovoljni što je nevrijeme večeras u gradu. Samo da bude mekano, da ne bude neka veća drama. Dakle, ukratko, nema večeras Zagreb Klasika, nego je sutra u rezervnom terminu u 9 sati sa istim programom. Pa evo da se ne spremate onda i da ne razbijate glavu, oči pas kiša, neće pas kiša, kako bude vrijeme, bomo stigli, ne bomo stigli. Mi bomo vrlo brzo stigli do 10 sati, 9 je i 52.

i znao žutu, rekla je samo kamo to vodiš, ali me pratila na slutu. Ništa se ne vidi, ništa se ne čuje, živjeli smo jadno, ni vode ni struje. Pustinja je njega, o pustinjo snježna, ali je znala biti.